0: Wanji.
1: Alo mukuru.
0: Wanji baba.
1: Amina nairobozi azedike from Kabira.
0: Ale Kabira mtia mli mtia.
1: Ale Kabira tuligome tena pia tuna from square hadi.
0: Eh.
1: Anti.
0: Aha.
1: Niko saba kemba.
0: Ni saba.
1: Akemba ni kuenda akataka kebeta na buonzo. Ako ngere muku.
0: Nkazira buti.
1: Eh.
0: Ah, tulia, oh tuliere.
1: Akuwa mkazi wanga atabe ya kemba.
0: Eh mumpa.
1: Uno kumugogoro.
0: Aha. Ale kumugogoro.
2: Kare. Ibende tebana mungia Fatima.
0: Aha.
2: Mitawa ya kemba kawini yaji omisao.
0: Eh mama.
2: Na tumira kuloma ni wange azedi.
0: Azedi chi?
2: Azedi, azedi ke.
0: Azedi ke.
2: Na tumira kuni mama wange okuwa na ruko.
0: Kare zinyabu.
2: Na tumira kuni mzee wange okuwa na wampana.
0: Kare.
2: Ereja.